Ga ma ba da ni da ba ma ga ma ni ba ga ma sa ni da ma ni ba ba da ga ma ga ba ma ga ma ga ga